0: să se lepie de aia.
1: Este dușe, este aleagră, este pomă.
2: Hilari, gracias!
1: Seita! Se ha emocionado y feliz ya.
0: Ustedes no quieren estar en la bomba aquí.
3: 88.9 BoFM original.